اوكي جناب ستاسو لايف كولز بهم شاملو ورسل ورسل ستاسو ماسجز بهم شاملو يجيو تنندر تر اختياب لهم ويمات شمات لبا نن ماس خطن دا لس من تا دا پاسا وو بجو نواخلی تر تو بجو پوری هم زما پروگرام دخا ماس خطن دا لس من تا دا پاسا وو بجو نواخلی تر اتو بجو پوری اخو تاسو ته آل ډی پته لکه نه چې د زیارت پر ورځ باندې زما ماسخوتن د ست نه اډ بجو پورې پروګرام وي نو هغه به نن وي ها

الله بردي مالنا للصبر كخذي بدرحي فخذي يقين وصاتك وجد فالله يقين ساتي او فالله بدقمانه ننا كذا اغلامي ونبع نزب السخرم كذا داكامي ونغردو لزب السخرم او كذا كارمي ونكزو ببيزتشم ندا خدت فالله بدقمانه شو الله وإذا زما كاري تبينا در اغلا كار دي دا كي كار دي نو تا پا خوده بدگمانه شو سرکشی ده اللہ سر شو روکلا نو چه سرکش شو نو بیا خودی خوده نو پریدی کن بیا بدل سزا در که اللہ دیب ده سرکشی نو ساتی یو سفر که رسول اللہ مبارک فرمائی لیو وی اللہ ارحم بی عباده من الام بی ولدها وی اللہ پا خفل و بندگانو دون رحم ده چه دون ده مور پا بچو نشتا یو خده تا ده حدیث رسیده لیو اغا خده را لماشون بچه و سرو او اور بلید وی دا اللہ رسول وی دا سیدا که دا اللہ رحم پا خپلو بندگانو دا مور دا رحم نا پا بچو چه کم دی دا غینا زیاد تی وی او نوی زخو با موریم دا بچی خو با اور که اونو غردوم نو اللہ دا خپل بندگان بیاولی اور که غردوم عجیبه سوال دی حضور پاک او فرمایل وی خدای پاک وی جلل وی اللہ با اور تا نغردی مگر اغا خلق با غردی که دا اللہ پا مقابله کی سرکشی کی دا الله خبر ال اعتبار نه ورکای الله وی رزق دغر کوم ته وینا دا غلا چی منی کړی نه ملاوی الله وی عزت زمال اسکری ته وینا کدا کار منی کړی عزت نشتا الله وی ډوړې بده در کوم ته وینا کدا دا کار منی کړی ډوړې نشتا دا د خدای مقابله کې سر کیشي شو کنه شو الله وی یو پینځه وخت د اثر ما ته کیدا ته وینا یکدم ته شیطان منی الله وی دا سلوي ته کې ورو په مال راکا ته وینا نه ور کوم الله وی ور کمال زیاتیږي ته ور کو ور کمال کمیږي دا خدای مقابله کی سرکشی شو کنش خدای دی مساتی زمارونو نو بیا چی دا دغا زین خلق پاسی او صوب جنت تا نیخ پا نیخ صوب دوزختا او صوب پا تلا صوب بولاری دا میدان دا حساب کتاب کی دو نبا گرمی بای تاو بای یہ صوب حضور پاک فرمائی تر نامو پوری پا خپلو خوالو کی صوب تر کندو پوری صوب تر مرے پوری او صوب تر خلے پوری هو گواری دا خیرت خواله و دا دنیا خواله که فرط ده دا دنیا خواله خود دا خلقو نو بیگی نو دا او بس تاوار ساتی دا خیرت خواله با دا ارچان چیو بیگی لکه دا جامع باغ پوری تایمه دا ارچان خواله با هر انسان پسی دا سی ولالی لکه جامع چی دا انسان نتو دا بلقوا با نبیگی دا با گرمی بای دا خلق برا غنش و یرا دا څنګه چلو کو چې الله حساب کتاب شروع کی مونږ غرق شو یا دوزخ او یا جنت خو کې دی غم نخلاص شو لکه ډیره سخته ګرمي ده او تود او خولی دي بعضې داسې مشران هلته خو به یو مري او د دنیا د هوښیاران به بعضې را یو ځای شي یاره یو کار نه کو وی به خپل نیکه له ولې نه لو حضرت آدم علیه السلام نه ځکه هغه د خدای پیغمبر دی او د هغه نه دا سلسله زمونږ خدای شروع کړې ده هغه ته به درخواست وکړو که هغه الله ته ووایي او د حساب کتاب شروع شي دا ټول به حضرت آدم علیه السلام ته راغونډ شي چې تا الله ته درخواست وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي چې دی آدم علیه السلام ته وایي اوی لست لذلک دا خو زه نشم کول نن خو رب جبار حدیث کې راځي رب جبار دونه غصه دی چې چرته دومره غصه نه ده کړې او که زه ورته ده ویم او ما ته وو چې خوسې سفارشونه کوې تا بوټي له والې ګوتې په جنت کې وړې زه به څه جواب ورکوم لستو نشم کولی اذهبو نوح علیه السلام ته لاړ شئ نوح علیه السلام زما نه پس لومبی رسول دی رسولان په پیغمبرانو کې یو ډله ده لویه ډله دا خلک به نوح علیه السلام پیدا کړي هغه ته به ووایي چې مونږ تا له راغلي یو الله ته درخواست وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي نوح علیہ السلام بوئی چیز خدا کار نشم کول لستو لزالی نشم کول دا کار چیز کول شم ولی نشے کول یو خما دا زوی دا پارا سوال کرے رب دے ان ابنی من اہلی خدا زما زوی زما اہل دے او تا خما سر وعدہ کرے وا استا اہل بپا دریاب نبچ کم دا غرق دون زما زوی خدا دے غرق شو اللہ بوئی انہو لیس من اہلک دا ستا اللہ و تو استا اہل ننالی انہو عمل غیر السالحین لو بدا ملالی ما تا سره وعده کړی و خو د مسلمانانو اهل و عیال او دی خو کافر دی دویم دا وه چې هلته مې قوم ته خیره کړې ده رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا یا الله په دې مخ د ځمکه یو کافر پرې نه دی انک ان تذرهم یدلوا عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا الله که دا کافران نور جمدی پرې دی دا ما چې دا کوم او یا دوه یا مرګري مسلمانان کړي دي خدای دا راله واپس ګمراهان کړي
او که د دې نه کوم بچی پیدا کیږي نو هغه بچی هم کافران دي. نه نیم سوه کاله کې ته بچی ستا د سړي زوی پیدا نه ټول کافر دي. نور هم زیاتیږي کافران. خدای تی تباہ کا وی بچی الته دی ولدا تباہ ہے. سوالونه کول اوس ولدی صاحب حساب سوال کې لست لذالک زدا کار نشم کول. او الله جبار زورور.